0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mafa rabu mara ba wale badan ya nikan ya la ka badan ki ban gile fe kargo de mane ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bun ya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajen mala awake bela gile fe limi se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye to ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye to ba fe ka wole ke ala ma ba ko fe ani kambiro fe ni ba fe ka ke te mi si ye abena ni ba ka ke bra fa abena ma ka mi ba ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole mafe mi ba se ka dundo kan ya barala aya se kono barala matika dun barala ani wole ke ara yo maria la wona bisa yo maka to sebe abi mi fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badi mi mi be ka baraka ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka badi ka ara yo ye ni wa sobla aya mbal mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di ni watin la kanin wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka.

0: Kolochala nyo shen sin wor ne wala lo'ole. U shen jan pol sewa neri nyini we o toro le ram ye ma. Nyo yi korotar. Kole ek banjere. Ni kole kenen bi nsan yire kole ken tarna. Oli chao nyo shen rwe lo. Ni se nyene. Yelo nye cheri kodan bile yi. Fosi chili jan kodan bile yi. Ame kolochala pil tenle yele fwini. Kere se pil ga pie. Li o nye shon we fun o ni le yi. Ewe o nye krisi wo nyana yi. We wi jesu nyan yirige. Kou le nige ni le. Owe pile ga pie ye le fun yi ni. We krisi nyan yirige le kou le nige ni. We aba yele che kou nyan di pie si na. Ou pile baraga ni. Li ten ye le fun yi ni. Gebe na ni se nyene. Fɔlɔ yi nye wolona ka jali o nye cheru wolo yi jango wola ni kora tari da yelegi niri kinindene ni ncha yelegani tara ni yelani cheru kinindene ni yela baku ile sigani cheru kinindene ku tichili jamu baraga ni yela sita. Kenso kolochola nyo shenne wolo lole de ten wolo fwini. Wolo sepye de na folo.
1: Alleluia, ka fola Jesus.